0: Ja, baš gospođetina. Drugi zvuk nas vodi do Graca i do fudbalskog kluba Šturm iz Graca, koji briljira sa svojim objavama po društvenim mrežama. Jako je balkanizovan njihov tim i njihov taj, kako se to zove, social media tim u suštini. Pa evo kako su predstavili fudbalera Petra Petrovića, koji je potpisao za njih.
1: Tu restoran Grac?
2: Halo brate, evo stigao sam u Grac, ali može jedna porcija ćevapa?
1: Može naravno, zvao želite sve unutra, luk, kajma, kajvar.
2: Moj da štediš.
1: Važi, važi, nije problem, riješeno.
2: Ajde.
1: Šefe, može jedne grose porcijon for Sturm?
3: Može, naravno.
0: I sad kreće predstavljanje, taj video snimak sa tvrčanjem ćevapa u pozadini i fenomenalno. Znači, mi moramo da podržavamo taj klub, definitivno. I za kraj, jedno očekivanje, jedan hrvatski influencer je okačio kako to izgleda kada Hrvati očekuju izlazak u Beogradu i kada Srbi očekuju neki izlazak na primorju.
4: Hvala Bogu, stigao sam u Beograd, malo cajke da slušam.
5: Jel bilo ljeto, ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek onom tko te poljubi, sada meni.
6: Leto, more, Dalmacije, Oliver Dragojević, jedva čekaj.
5: Opa, ajmo na noge, ajmo svi ruke gore, možda i dođe dugo, evo zbog zore, ajmo na noge.
6: Šta je bre ovo?
5: Evo nek se pije, ne mora ona znati kako mi je.
7: Ali pretačno.
0: Ali ovo je ja, da, baš da to kažem, koliko je ovo zapravo tačno. Prošle godine sam bio u Hrvatskoj misleći, znaš šta će to biti, nešto. Ono, ulazim, Saša Matić, Aleksandar Prijović, Ceca, ma
7: to
0: sve, sve po redu. Dobro, eto, to su ta tri zvuka za sada. Santa Leda, pevaju nam upravo Barbara Bobak, koju smo čuli malo pre, i Teja Tairović, dobrodošli na S3.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.